sadama ahmaduhu ala kujim min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bisirin